Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: Nebeski radio. Radio Kupres.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Fonbox Kupreškog radija, vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje. Do 9.30 možete nam se javiti ili direktno u program ili poslati poruku. Telefon zvoni pa nekoga pozdravljamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Kako si, Darija?
1: Ja sam dobro, a tata mi je kolega.
0: Ma, odlično.
1: Neka je on meni dobro i neka je njega Bog zagi tula.
0: Tako je. Slušamo.
1: Ivana, molim te, imate li mi od kuće, volim piti ljubit.
0: Imamo.
1: Odluče, i ako možeš, Ivana, reci ti, ja kažem onda Ani.
0: Dobro.
1: Da mi samo pustio Duška Kuliša, nemam keš. Ona koja je Duška Kuliša dva puta pustala, ona, ja moljela samo Ivana, ona je da te... No, najkad je pustala jednom, nije trebala drugi put pustati Duška Kuliša. Ona meni pustala dva puta Duška Kuliša. Ja sad voljala, pošto ti Ivana, da ti meni pustiš ono, nemam keš.
0: Nemam keš.
1: Ja. Od Evo. Duška Kuliša i
0: Može.
1: Tu od Vuce je volim piti ljubi.
0: Može.
1: Slavljena svoga najboljega, zato se radi priko 2 miliona postala. Da ga Bog čuva i da zaradi što više.
0: E, neka nas sve, dragi Bog, čuva i da zaradi Bog što više.
1: Pa oči, i ti mame raše, neka ga Bog zagi čuva i neka ga jope Bog vrati na mama. Ajde, Ivana, pusti za nešto za rašom Boga.
0: Može, dogovorili smo se sve, Darija. Ugodan ti dan, Bog. Idemo i do poruke sljedeće.
2: Iduća poruka kaže: pozdrav Dani, Peri, sretan rođendan Dani, pjesma Ramsko jezero.

Do koljena i krenem polako od prve kamane, pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.
2: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.
1: Kuc, kuc, u sred noći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvaraj.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim.

0: zavemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz okazali ja.
1: A vi slušate Kupreški radio.

Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za ljudine škude.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radim. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.